0: Show me what love is. Ja, den där heter som Hathaways Word is Love, nästan. Den heter What Love Is. Det är Sanna Nilsen som sjunger här i P4 Gotland. Jonathan och Elin finns med den här eftermiddagen, och det kommer handla en hel del om mat ju, Elin. Något som vi båda gillar, eller hur?
1: Ja, verkligen. Alltså jag sitter här nu mitt framför ett jättestort grönsaksland och har sett rödkål växa i realtid för första gången i mitt liv.
0: Har du alltså sett hur den liksom blir större och större, menar du?
1: Ja, exakt.
0: Oj.
1: Nej, det har jag inte.
0: men du har nu sett alltså, hur den växer?
1: Ja, det är liksom rödkålshuvudet precis som det är. Och sen är det jättestora vackra blad runt den som omfamnar den. Mm. Alltså jag känner mig ju verkligen som en storstadsrotta. För jag tänker folk som har sett det är inte det liksom en stor grej. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt häftigt att se.
0: Elin på landet, en ny programpunkt.
1: Elin på landet, exakt. Ja, det är en bra idé.
0: Men Elin, vi gillar ju mat som sagt, både du och jag. Och vi tycker ju inte bara om att äta utan också laga mat. Och du kommer om en liten stund prata med en person som är väldigt duktig på att laga mat. Som jobbar i ett restaurangkök, och det är därför vi har träffat henne. Men skulle du kunna tänka dig att jobba på restaurang i köket som kock? Är du så liksom vass och glad i att laga mat?
1: Alltså jag har ju faktiskt gjort det.
0: Jaha, vilken miss av mig.
1: Tidigare i mitt liv så blev jag så himla sugen på att laga mat. Så det har jag gjort. Men sen kom corona, och det var så många som fick liksom gå ner i tid, och det blev väldigt pressat. Och då stod jag en dag och preppade med en annan kollega, och så frågade jag honom: tror du att du kommer orka hålla på med det här, alltså rent fysiskt, i liksom resten av ditt jobbliv? Och då sa han: nej, för jag har en vuxen dröm att bli psykolog. Så han höll på att plugga in för högskoleprovet, och då insåg jag ju: men min vuxen dröm är ju att bli journalist. Så då pluggade jag också inför högskoleprovet. Och den hösten kom vi båda in. Så han är psykolog idag och jag är journalist idag.
0: Solskenshistoria.
1: Ja, verkligen. Ah, här okay. I ett halvmulet söder Gotland, tänkte jag säga.
0: Ska vi hålla lite, ska vi hålla det hemligt var du är någonstans?
1: Ja.
0: Ja, vi gör så. Och så återkommer vi till dig som återvänt till ett restaurangkök nu då, inte för att laga mat utan för att träffa en väldigt duktig tjej som kan

0: Rosanna med Toto här i P4 Gotland. Som vi var inne på här innan Toto, så gillar ju både du och jag, Elin, att laga och äta mat. Mest på hobbynivå hemma i köket själva. Inte på restaurang med massa fina gäster som förväntar sig gastronomiska upplevelser, eller hur?
1: Du skrattar. Nej, det är ju sant. Men det finns ju faktiskt de som drömmer om att vara just där i händelsernas centrum. Och jag träffar en sån person precis exakt just nu. Det är Hanna Lykowieski som är här på Sibjens i Vamlingbo. Hej Hanna!
2: Hej! Hej på dig!
1: Du är ju en av 6 kockar som är med i det nya SVT-programmet Sveriges nästa stjärnkock New York. Där får ni ju jobba då under stjärnkocken Marcus Samuelsson på en av hans restauranger i stan. Varför ville du vara med där?
2: Ja, alltså, lång historia kort. Det började egentligen förra hösten när jag står på jobbet och får ett samtal, okänt nummer. Och jag kan ju vara lite så här, ska jag svara när jag inte vet vem som ringer? Men jag gjorde det ändå, och tack och lov att jag gjorde det, för att det svarade ju en väldigt, väldigt pratglad, härlig kvinna. Och hon bara öser mig med information då om det här. Och hon är så här, bla bla bla, New York, Marcus Samuelsson, det här och det här. Och jag är så här, vänta lite, ska jag få åka på semester, tänkte jag. Och man, nej, inte riktigt så. Men jag kommer skicka alla länkar till dig. Jag tycker verkligen du ska söka in till det här. För jag tycker du hade varit, alltså du hade passat. Och du känns liksom, vad jag har hört, det jag har hört om dig är verkligen gott. Så jag sökte in till det här lite oklara grejen som skulle då hända nästa år. Såklart att man som kock alltid har liksom tänkt på New York, att så här, stor cool stad, mycket liksom matmetropol, hela den grejen. Men jag tänkte ju inte, eller jag trodde ju aldrig att det skulle liksom hända så snart, utan det var verkligen 4 månader senare.
1: Och när det väl hände, när du väl kliver in i det här köket och har den här liksom bilden av hur ett liksom riktigt bra New York-kök är, hur var det liksom första gången du gick in där?
2: Det var ju otroligt, otroligt nervigt. Man var ju ett litet nervöst vrak. Dels att alla liksom förväntningar man hade, och såklart att man har någon form av prestationsångest, att man vill liksom verkligen bevisa så här, men det här är jag, det här kan jag tycker att jag är duktig på det här, men också så här, vem är jag? Så bara träffa Marcus Samuelsson var ju nervöst. Han är ju väldigt stor och både väldigt känd i Sverige och i New York. Och har väldigt många restauranger. Så man kan ju verkligen säga att vi kom till New York. De andra 5 då, vi träffades ju första gången på flygplatsen. Så det var så här, okej, det här är vi 6 som ska göra den här grejen tillsammans. Och sen var det så här, nästa ögonblick så stod vi i ett kök med Marcus. Och sen resten är en feberdröm.
1: Ja, för det var så du beskrev det förut. Du har fått kolla på första avsnittet och du sa just att det kändes som en feberdröm. Du är ju van vid att tävla tidigare. Du har både varit med i årets ekokock och tävlat i årets kockelev och fått broms där. Alltså, hur är den pressen som var för dig i köket att få liksom inte bara prestera under en kort tid liksom som det är när man tävlar, utan att göra det varje dag under 5 veckors tid?
2: Ja, alltså det var ju verkligen högt och lågt. Det var ju dels små delmoment som vi skulle liksom bli utmanade och göra någonting på en tid och sådana grejer. Men sen var det ju också, mycket var ju så här, okej, nu ska ni den här veckan vara på det här stället och jobba med de här personerna. Så ni ska ju också så här, ni ska komma in i det här sammanhanget, ni ska göra deras mat och förstå deras filosofi. Så man var ju verkligen, man var ju som en nybörjare helt plötsligt. Jag har ändå varit kock i, vad är det nu, 11 år. Och helt plötsligt står man där och så känner man sig verkligen färsk från skolan. Så det var ju verkligen högt och lågt. På alla sätt och vis.
1: Och du berättade det för mig tidigare att till juryn hade du sagt när du fick frågan om Marcus väl satt i samma rum vad du hade sagt till honom då. Och då sa du att han självklart skulle ha med dig. Då undrar jag ju, var det lika självklart när du var där under de 5 veckorna? Fick du stanna kvar? Vann du?
2: Ja, jag har ju... Ja, jag får inte säga alls jättemycket, tyvärr, så är det ju. I och med att det här är ju då någonting som folk ska få följa nu under några veckor på tv. Men ja, när jag väl var på slutaudition i Stockholm så sa de till mig, okej, men vad skulle du säga till Marcus om han satt i rummet med oss? Och jag sa ju det, ja, jag tycker ju faktiskt att han vore ju knäpp om han inte tog med mig på den här resan liksom. För att jag tycker ju att jag är en ganska rolig person, om man får säga det själv. Men också tycker jag att jag har ändå, ja, man har ju samlat på sig sina erfarenheter genom åren och jag tycker ju att jag är en duktig matlagare. Så ja, så dels var det ju, hela den här resan var ju, alltså det är ju en tävling, så i slutet av dagen så var det någon som fick det här jobberbjudandet av Marcus. Men vem det är får jag inte säga.
1: Nej, och det får vi alltså reda på imorgon.
2: Ja, imorgon
1: är det premiär på SVT alltså för det nya programmet Sveriges nästa stjärnkock New York. Hur känner du, Jonathan? Blir du sugen om det kommer en uppföljning att du ska söka?
0: Nej, jag håller mig nog i tv-soffan tror jag och tittar på de andra. Men det ska bli spännande då att följa ju Hanna och de andras äventyr där i New York på de heta restaurangerna. Och så håller vi tummarna för att det kanske är Hanna som får det där jobberbjudandet. Vi får väl återkomma till henne om det blev hon som fick frågan. Det vet vi ju först om några veckor när det där sista programmet har sänts då. Sveriges nästa stjärnkock New York på SVT premiär imorgon.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i P4 Gotland. Jag tänkte tipsa om appen Sveriges Radio. Ladda ner den vet jag, för nu ska vi ut på vägarna och åka rally.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Ladda ner appen Sveriges Radio Vettiga, så kan du lyssna på dokumentären om gamla klassiken Rally. Det har ju funnits ett par sådana där program, Deluxe i P3 till exempel, Hassan och så Rally också. Ja, in i appen Sveriges Radio för att höra mer om historien. Nu här i radio nyheter när klockan slår 4:30.
10: Över 1000 gotländska grundskoleelever hade så mycket skolfrånvaro under förra läsåret att frånvaron skulle ha utretts. Ändå gjordes det bara i en bråkdel av fallen.
11: Det är ju rysliga siffror som ni presenterar, och det är klart att vi, en förutsättning för att lära sig någonting är att vi har eleverna i skolan.
10: Thomas Antonsson, han är lärare och ordförande för lärarfacket Sveriges lärare. Enligt skollagen ska frånvaro utredas skyndsamt, och enligt Region Gotlands egna riktlinjer ska frånvaro på över 15% över tid leda till en frånvaroutredning. Ändå gjordes bara 58 frånvaroutredningar förra året på Gotland.
11: Min förklaring är att vi har för mycket andra arbetsuppgifter att jobba med. Om jag skulle följa den här rutinen och göra det som står med att kontakta vårdnadshavare, boka möte och så vidare, så skulle det ta i runda slängar 2 eller 3 timmar för mig per elev. Mm. Och har vi då den siffran som ni beskriver, så kan man ju förstå att det blir väldigt mycket arbete för mig när jag redan har en massa andra saker som jag är ålagd att göra från början.
10: Om ni inte ens har tid att utreda det, hur har ni tid och resurser att jobba med själva problemet då?
11: Nej, men det skulle jag säga, det sätter liksom fingret på ett problem som jag ofta uppfattar. Därför menar jag att det hade varit bättre att rektor och elevhälsa, som har resurserna för att jobba med särskilt stöd, att det är de som också tar de här mötena med vårdnadshavare.
10: Reporter Johan Lindvall.
12: Efter lång väntan fick Madeleine Wahlgren i Sanda äntligen det som skulle varit nya sopkärl. Men när kärlen kom i förra veckan var de redan fyllda av sopor.
13: Nej, men det var väl fullt i glasbehållaren. Det var lite konserva, lite matavfall kvar. Så att det är inte riktigt det man förväntar sig kanske.
12: Madeleine och hennes sambo såg när kärlen levererades och upptäckte direkt alla sopor. De kom överens med mannen som körde ut kärlen att ta tillbaka dem.
13: Sen lastade vi på det där på bilen och sen ställde han tillbaka de gamla kärlen eftersom att vi åkt hemifrån en liten sväng.
12: Men senare på dagen var de nya kärlen tillbaka, fortfarande med soporna i.
13: Ja, det är lite snopet när man har kommit överens om att liksom försöka lösa det lite snyggt.
12: Enligt Madeleine har fler grannar fått kärl med sopor i, och under ett inlägg hon gjorde i sociala medier berättar andra att de upplevt samma sak.
13: Jo, det verkar vara någon mer som har haft samma problem. Så att vi hoppas vi får hjälp med det i alla fall.
12: Håkan Ganström, avfallsutvecklare på Region Gotland, känner bara till Madeleines fall. Men han säger att det är olyckligt och ställer sig undrande till det som hänt.
14: Vi har ju avstämningsmöten med våra entreprenörer varje vecka, och de har ju ett kontrollsystem, så vi blir ju lite förvånade. Vi måste ju utreda och gå till botten med det här, liksom, vad har skett?
12: Reporter Kristine Fullman.
0: Såklart en tråkig upplevelse när man får nya soptunnor och öppnar dem första gången och ser att det ligger redan gamla sopor där. Ja, vem ser det och hur har de hamnat där? Nu ska regionen försöka reda ut de här frågetecknen. Vi ska däremot ägna oss åt väderprognosen som säger mycket moln och skurar av och till under dagen. Nordvästliga vindar åt till sjöss 5-10 meter per sekund. Bara 6-11 grader. Under kvällen fortsatt mycket moln och en del skurar som ska mattas av under natten. Sen varierande molnighet imorgon med plats för en hel del sol och temperaturer runt 10 grader och bara svaga vindar. Ska vi se om jag får igång en låt här också. Jag tänkte att vi tar Whitney Houston med How Will I Know?

0: Whitney Houston's How Will I Know. Vi ska få en uppdatering från Radiosporten nu. Det är Pontus Lind som håller i det hela och han inleder med fotboll.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
3: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
4: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
5: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
4: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
6: There's no way this can carry on.
4: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
6: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
4: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
5: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
3: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
7: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
8: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
7: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
3: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
9: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
3: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.00.

0: Set fire to the rain med Adele. Det är ju en stund kvar innan Melodifestivalen drar igång. Det brukar ju inte vara förrän på andra sidan årsskiftet. Men redan nu så har det kommit in en del bidrag till nästa års Mello. Och SVT har fått in rekordmånga bidrag faktiskt. Man misstänker att en stor del kan vara AI-genererade. Det är Nyhetsbyrån TT som skriver om detta. Det finns inget förbud idag mot AI-genererad musik i tävlingen. SVT använder inte heller några tekniska verktyg för att kontrollera om låtarna har skapats med AI, men projektledare Anders Wistbacka, han tror ändå inte att en helt AI-genererad låt skulle komma med eftersom bidragen måste knytas till en artist och sången ska framföras live. Lite knepigt med ny teknik som gör att man kanske måste se över regelverket och justera vissa saker. En annan sån där musiktävling, ganska poppis, P4 Nästa Stjärna, det är ju den vi pysslar med här i P4, och den är ju igång nu. Det finns tre stycken finalister som spelas här i radion och som man kan gå in och rösta på. Där måste det ju såklart finnas en tydlig avsändare, en artist bakom varje låt, och en av dem är den här.
1: Hej, jag heter Mikaela och mitt bidrag till P4 Nästa Stjärna heter Please inom parentes Dive in Emotions. Vill du rösta på mig så skicka ett sms till 72020 och skriv 1202 i meddelandet. Eller ring 099 112 02. Tack för din röst.

0: Please, Dive in Emotions här. Mikaelas bidrag alltså i tävlingen P4 Nästa stjärna. Hon är ju finalist, och vill man rösta på det här bidraget och henne då, så smsar man 1202 till 72020 eller så ringer man 099 112 02.
1: Det här är P4 Gotland,
2: Sveriges Radio.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL här i P4 Gotland. Elin och Jonathan finns med dig. Och Elin, jag tänkte vi skulle snacka nakenbad. Vad säger du om det?
1: Det tycker jag låter bra. Ja. Hör du att det skvalpar?
0: Ja, alltså det är något som låter... Men
1: är det en vattenpöl?
0: Ja, det är en vattenpöl. Ja,
1: ja, jag tänkte lajva lite vattenljud.
0: Ja, smart. Lite miljöljud när vi ska snacka bad. Det handlar om kallbadhuset i Sibbarp i Malmö. Och det är Sydsvenskan som skriver om det här. Det har blivit någon slags fade där mellan nakenhet och badkläder. Stamgästerna där är besvikna över att de har infört så kallade sip-and-dip-fredagar. Där kvinnor och män får basta tillsammans, men med krav på badkläder. En stamgäst, Linda Persson, menar att fredagarna kan vara heliga för kallbadare. Och det finns många andra platser i Malmö för de som inte vill vara nakna. För just kallbadhuset i Sibbarp är alltså av tradition faktiskt ett nakenbad. Och då tycker den här stamgästen att plötsligt gör man det till ett problem att vara naken. Det är som om de vill kommunicera att det här är allt annat än ett nakenbad. Och hon är besviken på det här då. Vad tänker du, Elin, om att man inför såna här fredagsbad med krav på badkläder på ett ställe där folk är vana att vara nakenfisar?
1: Alltså jag är så kluven. Faktiskt. Alltså jag är jätte kluven. Har du någon så instinktivt inställning till det här?
0: Nej, men generellt, eller först så tänkte jag att det är väl inte så farligt om man inför en nakenbads stopp, eller en dag när man inte ska nakenbada, utan Nej. Då har man badkläder och så får alla komma på de här. Det är någon slags fredags-AV och det kan vara mysigt och trevligt att träffa kompisar och så vill man inte vara naken, då kan man också få vara med. Men om det nu är ett ställe där man historiskt sett kör nakenbad, att det är det som är grejen med det här stället, då kan man ju fundera lite på varför man måste införa ett sånt här klädtvång.
1: Ja, det var lite det jag kände också när du beskrev just att det var liksom historiskt sett ett nakenbad och så ska det börja kläs på kläder. En annan del av mig kände så här, men snälla älskade rara människor, vad spelar det för roll om man har lite kläder på sig? Alltså är grejen då... Jo, jag vet, men den kan man ju sitta med själv helt naken.
0: Ja, ett annat tillfälle.
1: Ja, precis. Ja, men precis. Frågan är det kanske fredagen som egentligen är mest jobbig här?
0: Ja, det kan vara det, att man vill avrunda veckan naken. Då, och så får man inte det längre.
1: Någon fördomsfullt som jag tror att vi tänker lite lika kring. Det var min första pojkvän och hans familj åkte till Tyskland till ett nakenbad som var ett... äventyrsbad.
0: Alltså väldigt kul att du säger det här, för att jag har en vän som har, tror jag, om det inte finns många sån här, varit på ett sånt ställe i Tyskland. Kan mycket väl vara samma. Han och hans kompisgäng åkte dit lite ovetande som att det faktiskt var ett helt nakenbad. Det var äventyrsbad, relaxdel och allt möjligt. Och alla var nakenfisar där. Men var för du med din pojkvän och familj där då?
1: Nej, det var jag inte. Jag kunde inte. Och jag visste inte heller att det var ett äventyrsbad för nakenbadare. För då tror jag inte bara att jag inte hade kunnat, utan då hade jag nog inte ens velat. Typ, alltså sitta där med liksom min killes pappa och vi åker rutschkana eller hoppa från trean. Alltså det känns... Det är sånt jag inte känner att jag vill uppleva.
0: Jag får bilder
1: uppleva, liksom.
0: Som jag försöker hålla utanför nu. Ja. Vi går vidare, tror jag.
1: Vi går vidare.

0: Linnea Henrikssons Lyckligare nu. Vi ska lyssna till senaste nytt från Ekot nu när klockan blir 4.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Westan.
0: I P4 Gotlands eftermiddag, Elin och Jonathan finns med dig och jag håller fortfarande på att hämta mig här efter Elins berättelse om det där nakenbadet dit hennes ex åkte med hela sin familj. Det var inte bara spa och bastu utan också vattenrutschkanor och hopptorn tydligen.

0: Lite måndagsdisco här i studion. Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin i P4 Gotland. Anna Backman, du dansade lite du med?
1: Ja, jag bara följde med dig.
0: Ja, lite som det att var... jag tvingade dig. Att...
1: Ja, man vill ju inte vara en som bara står still.
0: Nej, de där som stod längs väggen på diskot när man var liten. De tyckte jag var lite läskiga faktiskt. Ja, du, i nyheterna idag handlar det om skolfrånvaro. För över 1000 gotländska grundskoleelever hade så mycket skolfrånvaro under förra läsåret att frånvaron skulle ha utretts, men ändå gjordes det bara i en bråkdel av fallen.
1: Ja, bara 58 fall som man tog tag i och vidare och utredde på det sättet man ska göra när det gäller hög frånvaro. Och Thomas Antonsson, han är lärare, han är också ordförande för lärarfacket Sveriges lärare. Och så här säger han om saken.
2: Jag tycker det är bedrövligt. Det är klart att det här är, det är den enskilt viktigaste faktorn för att barn ska få till exempel godkända betyg eller klara målen att man är i skolan. Det, så att det är klart att man måste utreda det. Men frågan är om det ska ligga på lärarnas bord eller om det ska ligga inom ramen för rektor och elevhälsas uppdrag. Det tänker ju kanske vi snarare.
1: Mm. Thomas Antonsson där, ordförande för lärarfacket Sveriges lärare.
0: TV-hösten, den är igång och det med besked, för imorgon börjar en ny reality-serie som visas på SVT där vi kommer få följa ett gäng svenska kockar i New York. Vi får se hur det går för vår gotländska kock Johanna Lukowiewski när det tävlas i det där programmet Sveriges nästa stjärnkock New York.
1: Mm, vi har alltså en gotlänning som vi följer. Vi har ju Bondesökerfru, eller ja, det heter det.
0: Ja.
1: Där har vi ju en gotländsk bonde också och nu har vi en gotländsk kock.
0: Och för något år sedan i det här Gift i första så hade vi ju en gotländsk tjej.
1: Ja, det hade vi.
0: Ja. Så att vi är där i reality-Sverige.
1: Ja, exakt. Precis. Mm. Och jag tänker restaurangkök, det brukar ju bli ganska bra tv. Det finns ju många olika kockprogram. Och nu är det inte vilken restaurang som helst vi får hänga i, utan det är stjärnkocken Marcus Samuelssons, ett av hans restaurangkök i New York. Han är ju jättestor i New York, också i Sverige såklart. Och sex unga kockar som ska testas. Man kan ju tänka sig att det är ganska pressat och högt tempo och krav på service och allt möjligt. Och den som imponerar mest kommer alltså få återvända till New York och jobba där i ett helt år. Vi kan väl höra här Hanna Lukowiewski.
3: Såklart att man som kock alltid har liksom tänkt på New York, att så här, stor cool stad, mycket ja, men liksom matmetropol, hela den grejen. Det var ju otroligt, otroligt nervigt. Man var ju ett litet nervöst vrak. Så bara att träffa Marcus Samuelsson var ju nervöst. Han är ju väldigt stor och både väldigt känd i Sverige och i New York. Och har väldigt många restauranger.
1: Mm. Det blir spännande att se här hur det går för de här sex unga talangfulla kockarna allihopa.
0: Ja. Jag stod och funderade lite också på det här med reality Sverige och Gotlands medverkan på olika sätt. Vi nämnde några, jag kom på en till som kanske inte har någon gotländsk person med, i alla fall inte sådär som jag vet om, men den här någon elitstyrkan eller någon sånt, det spelas ju in här på Gotland.
1: Precis.
0: Så att vi är ju med där.
1: Ja, det är mycket produktioner här, men också deltagare.
0: Visst. Mm.